0: wọ́n ní kí n yà síbi kan.
1: A máa tó tọ́jú sí
0: ẹ̀. Mà wọ́n tẹ́lẹ̀ kí.
1: A bá lọ tó sàǹsì.
0: Olúwa bá ṣẹ́ ogun tó wà lórí iṣẹ́ mi.
1: Lọ kó ká ẹbí bá tó pọ́n
0: mọ̀ ẹ̀wẹ̀. Ogun lórí iṣẹ́
1: mi. Ẹbí bá tó pọ́n mọ̀ ẹ̀wẹ̀.
0: Mi ò mọ̀ dídán fi ní
1: ẹ̀dọ́gbà.
0: Àdúrà tẹ̀yẹ bá fi tọkàntọkà gbà. Ọ̀run a máa dáhùn. Mọ̀ máa gbàdúrà ìbí ẹni pọ̀ kan gbọ́. You have to respond. Bàbá ni o ṣe nǹkan
1: ṣe.
0: Ẹ pé Jésù. Àlá tó máa ń da ayé mi rú. Ẹ bá ń da láì dúró. Àwọn àlá kan wà ó lè má la. Olóńdi ọ̀nà rẹ rú. Ẹ bá ń da àlá tó máa ń dúró. Ó yá ó yá ó yá.
1: Ala
0: ni mo, ala to da mo, ro, o be ja duro, e ba ja duro, o be ja duro, e ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro, e ba ja duro,